0: Adele här i 9-timmen som snart blir 10-timmen, för nu är klockan 9:50. Torfinn har sendt oss en melding för jag snackar om bandet Fun, vi har snackat lite om Fun Light, alltså saft, vi har snackat om kefir och viner melange, och Torfinn skriver då Fun Light var ju tidigare göj saft.
1: Yes.
0: Det är väl ett offer för anglifisering.
1: Är det sant? Det aner jag inte. Det är det visste jag inte. Det är morsomt att kom jag på något, för jag vet inte, du har ju lekt alla på vår ålder har lekt cowboy indianer. Vi gjorde det där vi var små guttepjokker og jentepjokker. Da husker jeg, det var en gøy smak. Nei, gøy saft som hadde champagne smak, husker du den?
0: Ja.
1: Og den brukte vi som whisky. Altså vi satt rundt i saloonen, og så heldte vi opp små glass med, for den hadde jo den fargen,
0: ja, ja.
1: Altså den mørke, brune whiskyfargen. Så da satt vi der, og så drakk vi shots.
0: Det altså akkurat det skille der lek plutselig kan bli alvor. Ja, men vi skal ha litt whisky her, ja. Vi var ublandet saft, for det ser ut som whisky, og har det i små glass, og lager seg en liten saloon der ute i det vilde vesten, et sted. Og det som var det skumle, det var jo hvis indianerne fikk tak i dette...
1: Ildvannet.
0: Ja, det skulle være på jakt etter det, for de taklet det ikke så bra som vi kobber jo. De kunne bli gal i sinne av det.
1: Ja, det blir gal i sinne. Ja, det gjorde det.
0: De avhengig av whisky på en helt annen måte enn vi som satt i saloon og godt vant.
1: Vi som visste hva det dreide seg.

0: Rakel här i Nytimen på NRK-PN. La mig gå.
1: En lytterskritt til info, melange, kommer fra det franske verbet mélanger, som betyr å blande, røre sammen eller mikse. Melange betyr altså blanding, hilsen en som vet dette, fordi vedkommende fransk lærer.
0: Fransk lærer, ja. Jeg takker for ditt fine meldingen til Nytimen. Jeg snakker ikke fransk, men jeg kan lade som at jeg fransk.
1: Ja, merci beaucoup.
0: Ja, Där stoppar rocket. Vad säger man då? Efter man sagt merci beaucoup.
1: Eller bara sagt s'il vous plaît? Nej, eller ja.
0: Något sånt nå. Ja,
1: så aldrig det fel att säga s'il vous plaît, så han gör det med ett smil.
0: Det, ja. Det är det viktigaste. Smile till folket, så smile folket tillbaka eller smile till världen och så vidare och så vidare. Det närmar sig en nyhetsuppdatering här på NRK PN. Vi är självsagt tillbaka på andra sidan. Nu ska vi spela en helt nylig låt som jag är så glad i. Den här hade jag på mitt repertoar som vad heter det?
1: Nattsang.
0: En nattsang, ja. Akkurat det de gjør, ja. Men skal se om jeg får den i gang, da, først og fremst. Der kommer
1: den. Jeg var redd, faktisk, i ditt øyeblikk at måtte sønge nattsangen selv. Koselig det, for de aller nærmeste, men for alle oss andre som ikke ligger på puta, så vil du helst høre originalversjonen.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Paul Simon, og ikke sånn Henrik Mathesens fin versjon. Ja, takk.

0: C'est la vie sang Dagny. Ja, vad sang Dagny? Där ja. Där kom en
1: sang Dagny.
0: Ja, då är framme vid ordet är fritt och ka i all världen är en väskebärare spör Rita. Ja. Anonym spör om det och då vill jag se si, gå, hvis du kan. Gå i nettläsaren nrk.no/land. Mm. Där ser du bildet av väskebäraren monterat på en cykel då i det tillfället där. Ja. Men det är alltså en kopp med skruvlock.
2: Ja, och vi har även fått en melding från en lytter som säger att naboen var väskebärer för Gro Harlem Brundtland sin tid. Och det är ju den dubbla betydningen här,
3: ja,
2: är det inte det?
3: Ja, det är ju det, det är det som var lite artigt var tanken vid ett landsmöte, vi har lite sån politik referenser inemellan. Väskebäraren till Gro var ju då bärte väska hennes, mens en väskebärare här hos oss, det är ju lättare för mig kanske att säga med en väskebärare den bär och väska.
2: Ja. Ja. Men vad gör en väskebärare till Gro då?
3: Bär väskan. Har du inte sett att de har någon de, när såg du liksom statsministern med väska?
2: Aldrig.
3: Nej, för det har en person som går på sidan och bär väskan med sig.
2: Ja, men är det hela jobben att bära väska?
3: De är väl rådgivare.
0: Jag tror de är rådgivare också.
2: Ja.
0: Och så ska de vidare till First House efter kort och så kommer de från First House och så ska de till First House en tur.
2: För det är visst statsministern vår har någon en egen person till att bära kun väska som inte har någon annan funktion så ville avstängt detta yrke ögonblickligt. Mm.
0: Men jag tror att de rådgivaren har fått den titeln som en lite sån
3: humor.
0: Sleiv,
2: ja.
0: Det var humor i politiken, vet du.
2: Det kan ju vara det Rita spør etter, hva i all verden er en väskebærer som hun skriver?
3: Det kan jo være det.
2: Er det liksom yrks... Jeg kanskje ikke vet hva yrket er, eller?
0: Ja, men nå har hun fått vett av begge deler.
2: Nå har du fått plenty, Rita.
3: Sven, skriver Inger.
2: Hallo.
3: Du er flink med alt denne sluttingen din, men hvordan er stemningen i heimen? Er familien fornøyd?
2: De er kjempefornøyd.
3: Ja, men se det, da var svaret jeg gitt.
2: Nei, men nei, det er jo utrolig overraskende givende det greiene. Jeg anbefaler alle å prøve det litt, og så skal jeg jo bare gjøre det i 8 måneder. For tanken er jo at når jeg da endelig kan nyte et glass vin igjen, så kommer jeg til å sette pris på det på en helt ny måte.
0: Ja, jeg kommer aldri til å glemme en kollega til oss fortelle når han hadde vært på såkalt deffing, altså at han bare hadde drukket vatten i en 14-dagers periode. Han hadde ikke etet noen ting, kun drukket vatten, altså livet på vatten.
2: Ja, en kroppsbygger før NM-dieten.
0: Ja, men vedkommende gjorde det her fordi at han hadde hørt at det nullstilte smakslaukene i munnen. Og det han sa da, når han da etter 14 dager bare hadde drukket vatten, en agurkskive smakte så uendelig mye. Mm. Det smakte mye mer enn han noensinne hadde kjent.
2: Ja.
0: Så det er noe i det du sier, Sven. Avholdenhet fra det her vil jo at du kan kjenne smågodt på en helt annen måte, tippe den 17. mai.
2: Og jeg har blitt så mye mer glad i vann, og jeg har blitt så mye mer glad i for eksempel brødskiver. Altså, jeg har ikke spist kveldsmat på 20 år.
0: Nei.
2: Men nå kommer jeg hjem, så jeg er sykt sulten og bare, åh, en brødskive med smør og litt servelat på eller noe. Mm, helt nydelig. Så det gjør noe med kroppen.
0: Det gjør det. Da skal altså neste siste punkt i landsmøtet, nei, siste punkt gjenstår, det er eventuelt. Det kommer etter Ylva og Stig Brenner. Jeg heter kanskje Ylva. Ylva, det var

så väldigt mycket trafik på E18 både norröver mot Larvik och inte fullt så mycket söröver mot Porsgrunn på E18 vid Langangen. Men ganska normalt vill jag säga si att det ser ut som det är. Det kommer regn efter vart. Det är inte säkert den har kommit överallt ännu, men den har nog kommit någon steder, speciellt i Telemark. Det kommer nog också en del speciellt nära kysten. Det kommer upp mot 10 mm mente Espen Biseth Granholm, meteorologen. Och så vill det vara lite mindre inover i landet. Det kan vara ganska intense byger på kysten i løpet av ettermiddagen och kvällen. Och så ser det lite bättre ut för morgondagen. Då vill det vara perioder med sol, en annan byge möjligens, men bättre än än det som har varit eller det som kommer nu utöver ettermiddagen är väl kanske mer riktigt att si. Om några minuter ska vi till Horten, till Vesenlund torget och fira byens store sønn och älskade æresborger Rolf Vesenlund. Nå, Chapel Rowan. Good luck, babe.

0: på 5 minutter og løper ut døra?
1: Nej, jag tror det är den delen jag brukar mest tid på. För mig så är det sån okej, okay, jag kan då traska nedover Bogstadvägen i en joggebuxa och genser för så vitt. Men det handlar egentligen mest om att jag syns det är gøy.
0: Mm. Och att du liker att följa väl.
1: Ja, absolut.
0: Hvis vi då ska ha några konkreta tips. Visst det sitter kvinnor här runt och där tippar jag det nu sitter vi ganska tätt radioapparatet. Tale, vad vill du tänka liksom tre bankers ting att investera i denna hösten 2026?
1: Jag tänker att för det första så borde du investera i något du faktiskt liker och inte bara något som är kanske en flyktig trend. Den följer jag väldigt många går på och smäller på, inkluderat mig själv. Jag ville haft ett bankers höstskjort. Jag har ett skjort i en lite sån där kamelfärg, liksom tyck bomull som jag syns är otroligt kul och det är lite sån det er langt og det litt sånn stivt så det har en veldig sånn kul fasong og det sånn, jeg styler til alt alt fra blæsere, skinnjakker, denimjakker gensere, strikkegensere longsleeves, t-skjorter, singletter det går til alt og det kan både dresses opp men også veldig ned jeg ville også hatt en bankers høstblæser jeg elsker en blæser jeg veldig jakkejente enten om det da en klassisk svarten eller en for eksempel vintage ullblæser, det finner man veldig mye av for eksempel på UFO Fretex litt sånn tykkere herreblæsere og så ville jeg hatt en god jeans egentlig
0: vidde nederst eller raka ben
1: overhovedet ikke skinny Altså, bredden får du velge selv, men helst ikke
0: Hva er det verste med det?
1: Altså, jeg skal jo ikke si noe på... Altså, det skinny jeans var en stor del av min garderobe da jeg var 13 år gammel. Men jeg er kanskje ikke like fan av passformen det gir, da. Altså... Jeg synes det kan være kult med noe skinny under, for eksempel i støvler. Mm. Men da skal det helst ikke være jeans.
0: Nei.
1: Da det helst tights.
0: Hva med norske menn?
1: Få på norske menn litt videre bukser, da. Apropos, det faktisk mitt nummer en tips til alle herrer, altså. Vær så snill, alle skaff seg en kul skinnjakke. En fyr i en litt V-jeans og en kul skinnjakke, men bare med en hvit plain t-shirt under for eksempel, eller en hvit t-shirt og en litt oversized blazer, uten at det blir sånn dress-suit blazer, men mer oversized og stylish. Det kan ikke gå feil, og det mener jeg.
0: Og hvis du slenger på en sort høyhalser der, så har du meg.
1: Ikke sant? There we go.
0: Dette her jo veldig bra, og jeg skjønner jo da at jeg som har tenkt at brunt det nye statementet for høsten, jeg har tatt litt feil da, eller?
1: Nei, det tror jeg overhovedet ikke du gjør. Jeg bare tenker at for meg så har det faktisk ikke så veldig mye å si farger. Jeg bryr meg sånn i utgangspunktet mest om passform og typeplagg.
0: Ja.
1: Og så får man ha de fargene som man føler klær en selv best.
0: Og helt til slutt, Tale, hvis mamma hører på, jeg har en sånn følelse at kanskje hun har vært litt inspirasjon til deg, og har du ett plagg du har arvet av moren din som du fortsatt bruker?
1: Jeg har arvet skinnjakke av mamma. Mm. Det gjerne det kuleste, synes jeg, for det er et eller annet med at en del skinnjakker man får på, som ikke vintage for eksempel, det ofte for det første ikke skinn. Jeg synes det kulest når man ser at de litt brukt.
0: Du, da må jeg bare helt til slutt spørre, for jeg har fått inn et lite spørsmål her. Hei, Tale. Det en som heter Anita som spør dette her. Hadde Antonio Carreri skinnjakke, og hvordan luktet han?
1: Antonio Carreri hadde skinnjakke, og han har faktisk en veldig gjenkjennbar parfyme. Det veldig rart, egentlig morsomt at man får det spørsmålet, fordi jeg kunne lukte på dansesenteret på morgenen om han hadde kommet eller ikke. Ja. Det var sånn, hvis jeg kom inn i første etasjen, og vi trener i andre etasje, hvis jeg kom inn i første etasjen i trappa, og ikke luktet noe, da var jeg sånn, ok, jeg først. Men hvis han var der før meg, så kunne jeg faktisk lukte parfymen hans i gangen før jeg kom opp i andre etasje.
0: Neste lørdag det premiere, men nå altså Antonio Carreri blitt en annen kvinnes... Dansepartner. Sjalu?
1: Oh yes.
0: Sjalu?
1: Du? Ja.
2: Nej, nej, vet du vad? Jag gläder mig väldigt att följa med. Men självklart det är it's like seeing an ex. Och det har vi tullat lite, men jag har faktiskt varit inom dansecenter och sett på Antonio och Victoria. Och det är väldigt gøy, för det första Victoria sa till mig var sån, jag följer jag hälsar på exen. Jag var sån, ja, det följer jag också.
0: Och Victoria Nadine, hon är ju samma med Kygo. Sant? Så du kan ju flirta lite med Kygo, så kan vi se vad som sker. Då blir det fyr på samban.
2: There we go, det ska vara taktiken för den här hösten.
0: Då gläder vi oss till allt du ska finna på. Massa lycka till på söndag. Och så kommer jag självklart att se på Ska vi dansa, men vi kommer nog till att kika lite i salen för att se om vi ser dig, Tale Torp Torjussen. Tusen tack för att du var med på NRK här idag.
2: Tusen tack för mig.